نورا سمبیا سودا خانو چیخ نورا سخرو آدکو خوده خوبه خو اونا سمبیا سودا خانو چیخ اونا سخرو آدکو خوده خوبه خو نورا سمبیا سودا خانو چیخ نورا سخرو آدکو